Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio. I could stay awake just to hear.

0: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.